Per Alling and Shin agus atá le chachtamach amarach mar harniad sé cosúil le Miriam Ingram team player an ceann coolishev ó Ro agus last dog of Egmar title air on album atá le chachtamach majin amarach rivishin album na chachtana atá again sa show agus ceann iontach Alling amach eg Miriam Ingram, Mariana Trench is anam don album Alling agus Mara Dortney. Well, beg gig on Carola don Vish Cuin, be there for, ac beg an album amach agus fall Bandcamp, cosúla ro freshen, Bandcamp Majin Amarach agus Bandcamp Friday a veg a gest. Lana mi draig, bana kiol a will a chéad album a chacht amach agus a gnom céna chachtarach on bana kiol gwish hiscarach on a céla is chonskan of iontach a bhí a gceist a lán daoine páirteach don bána ceáil seo. The Cates cean ón album atá le teachtamach an bhí sé cuain. Dar a bhanam ón Leos.